mihi a te pūngā waroha. Titiro mai te whakamihi atu o te aroha, he kako no te puawaitanga ai marika, te honunga te tuakiri o te tangata, he aha te moimoia.